0: Díol tunascanán le Radio Rírá.
1: Stúrtha ag na stúrthóirí céine den rothdownda Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchán, de chuid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantaseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint snap picture linn ón sé déigiú lá de bhí dhearbh fuar. Is mise méibh agus bin agaibh nuachscanáníochta ar Radio Rírá. Ready.

déad anseo. Bígilum ar an air ó na dó godína cahar luún gohíine do mochlár ceol rithim rirá. Is féidir braarmsa an seinnaiste is fear a chasadíh gcónaí le meascam ceol na Gartaice, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin rithim rirá lumsa déad anseo ar Radio Rirá.

Agus tá sé fógartha cogbhfuil siad len gig is mó go dtí seo a chasa sa trí aréna in mína nulaigh mar chud do chamcuairt Paddy Wackery. Tapagaí an deise cairde beidh the Mary Wallopers a feiscint bio sa trí aréna ar an deich lá de mhína nulaigh.

Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: Rira.
1: Éistigí a chuir de gaolta an trícad crú le fila a rís go bhlá clia I mína nulaig. Im léine, d'éirí Glenny cap an ciúlcúrm is mó dénta cogadíse a chasa Crystal Palace, London. Comála, ibhar a héin a bhaint amach an air an leis an album nua Athenian a chruthaig si leis an airthór Dan Carey. Pate fógarthe ag an manna go bhéigh sig fila rís gan trí aríne le fuinneamh agus fúm níos cuachtaí ná a riamh ar an séú agus seachta lá déag de bhína nulaig. Is mite déad agus bin an gignuacht is déanaí an seo ar Radio Rírá. Radio

0: Anseocht a Radio Rírá.
1: Díomh a chairde déad anseo leis an gcuideachta is déanaí ar Radio Rírá. Bliain ó shin bhí ceoltóir vlá clia Aaron Rowe ag casa ceol le dtíortarna timpeall na Cathrach áit a d'éirigh leis casa trí thimpiste ina bhanaisteoir ratha. Anois sa lá nua tá breis is 6 billion éisteacht ar líne idir á dá single is mó aige Please Don't Hate Me agus Hey Ma. Tá glór fíor chuachtach agus líricí thar bheith pearsint le cloisint i gceol Aaron Rowe agus beidh sé le cloisteáil beo ag casa an dáthaí is mó dainte ag dí seo in Éireachlainn trí Olympia, bhádaíocht clia ar an 2 agus 6 lá de bhí na nollag.
2: Radio.

Déad anseo, bíglum ar an air ó na dó godína cahar luún gohíine de mochlár ceol rithim rirá. Is féidir braarmsa an seinnas de is fear a chasadí agóí le mascam ceol na gartacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin rithim rirá lomsa Déad anseo ar Radio Rirá.

0: Chaperone á seo ar Radio Rira a chur de gael. Tá sibh ag éisteacht le Radio Rira, seo an Club Breakfast a bio an seo ó Malach. Cléir, tá sibh go sibh cléir go maith, is mis sibh Matthew Larny libh go dtí a de. A clog an seo beag neart ceol agan an na cartacha beag rain cosir agan taréis a ní. Gignuacht maris go nap am ní leart fi imachtí gaelacha a taig torlú. Ar fudfad na tíra an seachtan seo, agan is bóir seo Kingfish.
1: What's your name, please?
2: Radio Rira.

0: Ní smá ceáil an sin díobh le na ceirtacha le eis a chuir de gcéil. Inis blancaictorlú an deir seach na seo a chuir de gcéil idir an Ina agus an Domhnaí. Ar an agus radio rira a mar gan a fear méid leart éis cathair ar an Domhnaigh feicimid ann sibh ar fad. I chuir de gcéil ní smá ceáil ag seach cuamh agus inis ar radio rira. Ceáil a scéil go seo maxi le is an.
1: Ceáil na gcéil ar radio rira.

Ray an seo i chuirt rein siimpsaíochttíobh agus mintaréis í a chlog ar an bhd an déirdaon seo ar an club Brickfast a inis caiisiú teachúh le a Jackson 5 ach dúspóire. An track is déanaí le Fontaine, seo Marianne.

Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: Hello, hello, hello, gach dinna agus fáil te rov ar fáil quig espresso kill mudgen dair dín an seo ar radio rira. Cunn sa táis of an mudgen brá seo agus muid ag dridam le dair an a seo. Tá muise ar mwyn na mwyca, muise ar mwyn na mwyca. Tá mai lán na funiv agus sonan sa sa marví na gónni. Dénim si irach tave a kodjar fach iskar fredulum agus is bralim na vibe na sin skaba. Agus ta sulm wushiv se ar fáil ag muhu na jaff vibe na sin gamuk ar mudgen. Fáil te quig maclar is muise dara agus be mai liv gadi heart ar a dó. Oigin you, ag shine pop kill, agus kill owner cartica. Cool shiv makeup banger cart, oh jazzy dear conchin, agus Thomas con Thomas Jocks a kill, an ish. Gamuk Ermogen, le moving to the sun, oh huge L, ultra Nate, agus a male angel.
1: Erlina egg RRR punk ice. Rewa.

0: Brian.
1: Fáilte rascach duna chuig espresso ceol an seo maid an déir dín ar radio rira tá sulgam gur chan na trí áron sin libh trí áron bhí lán le fuinneamh chun tús a chuir le rudaí ar maidin hosaimir le Moving to the Sun ó Huge L Ultra Nate agus Email Angel bhí Big Pig le chlóstáil in aois sin le Favourite Girl agus scuail sibh Joy an bhean ceol role model dear cúpla second dohin ceann thart ar deich nómaid gach duna big piece of play agus cainte agan na chléile ach tá trí áron eile agam díobh roimhe sin a chéad ceann eile ná Stop the Wedding, oh Ash.

0: déhu ar an ina sean cor a new squeeze le.
1: Scíalta na scanán le Radio Rírá.
2: Bai Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scanán nua Focar in Law. Cabhdáil nua atá ann is sra Meet the Parents, scrífa agus dúrtha ag John Hamburg bai an scanán Crackalta agus Lán na Gran. Tá Focar in Law ag teacht na scálána ar an fia cúigiú lá de Bhína Samhna fia fia sé. Is mé sin maobh agus bíonn agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Rírá.
3: Radio Rírá.
4: Gur míle maith maobh as an nuach scannáníochta sin faoin scannán Focar in Law agus cáimic ar Advail guys. Tá muid ag súil go mór leis an scannán sin Bhína Samhna scannán gahéintach ar fad bhí siad iontach grannar agus céanar hig mé mór den a jocana agus de PC grin tuis gur mé ró óg fu mé antan was bhí siad gahéintach ar fad agus tá an cast stack alta den scan an nu a seo so caig go mbeidh sé gahéintach ar fad báilte gí reis chuig maclár gach duine báilte gí chuig espresso ceol maidin deirdín an seo ar Radio Rírá tá súil an gúil sibh ag buntan as maclár go dí seo tá an neart ar an fósta teacht so fanna gílum bhí trí ar an iontach ag an díobh díorc an sin Stop the wedding it does a bar la hash running slash planning in a yeshin lesh on lake efain cmat spare van is bradlam cmat tashi harkeen august coach of aaron eent of trig welge in a yeshin con the himley roshan showiga august james shannon august much declared free scanon will shift your trace ain't scanon eentuk echo ladani cool misha quick on pixel and free go con on scanon resident evil echo vishay keen to kerfot handshake and more on a scan rule you know so just biggie cormac biggie kinja multer well it's got a nice shin and not shade le brand aware agus bum go mór clíle sin tá sé an scanrú agus scanan an bhá tá digger an scanan nua sin le Tom Cruise sna picture an freisin agus you know tá cum a sort similar dearan a léirmheasanna tá sé scartha cosáis quaig a bhéamh you know Rail to one on Scanlon is massa hauling a Lena. No, Darren Dini Ella. Oh my god, cool rail on Scanlon is far a touch race chalk the mock leblinta. So, crying shashin, I don't know, you've a size ashtock in major group, Gamega and brand new air in Scanlon chin. Ok, Kerat Fusha, Mushif should trace brand new air in Scanlon intak, Le Dani, Aubrey Lum, Tomer Faller, Instagram, Egg DLT air on air. Ok, Tomich could bug it, Reagan is cocked in a quig the Haron, and Kate Aaron Ella, Nasumi, the Audrey Hobart.

0: Erlina ag RRR.ie. Seo Radio Rerá. Erlina agus Ernair.
1: Agus DAB.
2: Stáisiún náisiúnta gaeilge.

0: Le hap slánte FSS tá fólagad a chud fósnéis a slánte go sáfailte dá ón. Fói sérvisí slánte de cheantar, fechar hirhí tástála a trória ó dhochtar teilig agus cunní ospidéil ar fád in éináte bháin. Íslódal app slánte FSS inniu nó logal isteach ar hse.ie. Tá chuoine sé blina déag díis agus ní sinna. Tastíon mai go bhaidí dearbhithe le rinnt gnéithe ón HSE.
1: Ceol gan stad.

0: Dívis me se Aisling agus seachó fógra na bhlúntas leis céal.í ar radio rira. Tá an cólacht a dachas gailtanga ag leir mútóirí gailge le rangana a dhéanamh ar líne do chuoine fásta ag lehéal éagsúla. Más mííon leta a bheith ar fanéal mútóirí an cholaachta siúil de CV in gáilge a bháin chuid gailtanga ag gmail.com faoin téana lás trocha de bhí ar a fór. Cuirdan an chóirla aíonn agus cláise na hoscoile chucaigh fáilte rih iriis le haag scríanar chunathe gailge don bhblion féidirre fé seach. Bonnich an chonhacht chun timpmpelcht spregúil a churfáil de scríbnir chonathe, agus le takeíocht airgadis a láthdóibh díú ar a gglachttas crochéin. An nuas ar sin chuirdan an chonahacht le funineh agus plódir na hoscoile agus tuchttar 10 do miléin agus an fphobal acadúil lé le scríanir gníomhah ar feig a Santréimse. Sins brochátil le chuisteach ar ná an trochaú lád bhí ar fór, agus tug ach ólas faoin broséis iriis ar fáil ar thiomh gréán na cuail aíanana. Tug ach ólas faoin dálimnta sa agus gachfalúnta seile le gaiige ar fáil ar scéal.í.
1: Radio Rerá.
2: Gurbh míle maggad eisling as an nuach sin faoinna falúntais atá ar fáil ar peig ar gamasca scéal.í díag. Ik zeg maar peg.ai. Ik ken scale.ai. Dat is ook van toch redje. Hey scale.ai. Laat je achter imacht die truigwelge. Die nog kierko kora tar de kanter. No imacht die ik tar chakt galua truigwelge. No maar touch big lurk. Job post truigwelge. Is verder verloont is je echt al freshen. Neem ze erha. No niet alleen nask. Agum de scale.ai. Is ook van inter. August has ik wim. Chin Ralph. Valtje rashkok dinner. Quick McLar Arenos. Valtje rashkwig espresso kiel en zo. Majin. Dairdín ar radio rira tá súb an gúis fi buint tan of asma clár go díisio galor aron seinte agus galor fós le tseach tá fanna gilum bhí trí aron íntach agam díob díirc an sin Mariana i dusach bara ó Fontaines DC aron íntach ó bhanna ciol aronach good luck babe in í sin ó Chapel Roan spraim am Chapel Roan agus a quid ciol tá si gai íntach agus samban aron aron íntach trí gwelga ó Burn Church díar cúpla second hint sa le husig me thain agus Aislinn ag glaratlif tá mé gíri ceistacur I looked at Instagram. Keen app outside and shiv Matasha Vigiri takes us your quick dinner egg. But a boost on stuck at the lane show us WhatsApp the quickest mo. Octa Sagan Grusod Nyartiniella iMessage, no, just gonna takes now. Octa Row. Cochinta Mohim Gaparsa na later show gna takes no I message you so Erno you sudden Nardini the man who shield the fresh and Mohim Gurward Egan kind of nice he's for Malta. Fui WhatsApp, you know, Girk will twig show it takes quick dinner you know couldn't Cora hostu shakus Cora hostu shakus just meme no go no real Erna man who shield there TikTok no word machine

0: Fáilte reis gach duine chuig espresso ceol maidin Dairdín an seo ar radio ríra agus ar an drochuair tamaid ag dreadam le deireann mo chláir ní le cúpla ar an fág agam díobh agus ar an iontach iad. Bhéarbhardal fáinig ílum tá siad thar cín. Ach cúis a trí ar an anua díor gan sin hosíamar le 7563 a seacht a cúig a sé a trí ó Florence Road bana ceol iontach éireannach. Éireannach eile ina dhiaidh sin Lisa Murray le céim ar céim ar an iontach lé agus tá siad tar éis album óirniu a chur amach a bhaile atá ar fáil inis. Agus High Hopes 3000 in the Asian of Vanakil role model. Agus an ishgach dinna. Agus mudgig lairat fwi air and ikita aron or new agam dhiv lahair na gela. Carlot in Montana in ish o Morgana.
1: Kill or new in the hair.
2: Air Radio Rerun.

0: tinascanán le radio Rira.
1: Stuartha agus Stuartha Kena then wrote down that Puss in Boots, The Last Wish, by the Forgotten Island, an unforgettable adventure ag Chochtamach an Orsha. Lerchon, the quid Dreamworks a thought aún a landin ashtar gran agus biocana in aún fantasioch. By the Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feshkint snap picture lin on she de gula de vi yerafor. Is Misha Maeve, agus bin agriv, nukes gananiuchta, air radio Rira.
2: Radio Rira!
3: Tá séisir an liúlin, agus tá páistí gáard níos dóchla an fliú áil na daoine fásta, rud a déiteach a bheith na húis le chinas trom húsachúranta. Chomhrí sin, is féidir le gach páiste idir ghablín díis agus 7 mlíon a déag díis an vaccín fliúsroin áil siar an aisce. Is bealach sáhailte agus éfachtach é na páistí agus an teilech ar fad a chosint. Mar sin, den cuine le dochtúir nó le dochógaseoir. Tá chill óla sé fáil ag hse.ie/flu. On HSE.

Fontaines DC an sin le Marianne ciúil nua le hÉireann agus roimh sin tuilleadh ciúil na hÉireann agus ciúil nua le YouTube agus Silencio agus d'ar nó album nua ag teacht amach ag Fontaines DC amárach tam ag súil go mór leis an gceann sin a chluisint ach an gcuirfidh sé a chuir de gael níl ach ciúil na hÉireann gom díobh idir in níos agus a dó tá caisiúr le the Heathers agus ciúil le Cian Kavanagh chomh maith le bagáin Holly Monroe ciúil nua uisiúd agus ciúil as gaoiling le Antí the Fool ach ar dtús caisiúr le Harry Styles agus Aperture fan ghlam.

0: Kiúna gáil an déanamh cuivín le riacht na sí ar rithimríra lomsa jade. Níadar ar chuile sibh leagan Lisa Murray ar an air an sin ach tá sé sin go híomhann comá. Tá céad album Lisa Murray eise a chéad anois dar bhanam a bhaile is féidir é seach leis I ngach é náit. Dead and Tea Player Haimi éagsúla fila a bhaile fila ar an duchas fila ar an tanga críobrise agus neart eile tá an talbam go híomhann ar fad. Tá mé chun track ó album Lisa Murray a chasadí lua go leor comá le Aaron na seacht na domsa an track is déanaí ó Fontaines DC agus Rosalia tá an talbam nua Dopamine Chamber le teachtamach a mórach ag suil go mór leis. Tá sé sin ar fad ar an malach ná digi éanáid.
1: Seo popnuacht a Radio Rira.
0: Díomh a cairde déad anseo leis an gignacht is déanaí. Tá sé fógartha ag an gceolteoir hip-hop a Adele go mbeidh sí ag tuairt na camcórte The Red Bottoms Tour go n-ardán trí Olympia in mí anair. Éis d'eimlíonna chaitheamh mar ballerina agus tréimhse ar an seo teilifíse Dream Academy, sí Adele duine de sna réalta nua is saol an fop atá go mór i mbéal an phobal faoi láthair. Frisíosteach ar charta ceol idirnáisiúnta leis an track Ain't in LA imlíonna agus bhí anna éilimh ag an géige rinne sí ag an bhéile Electric Picnic an Sarah seo comá. Beg Adele ag fila go hÉireann a rís a bheith a bheith seacht agus í ag casa a faoi gcós sa trí Olympia Bodyachlia ar an tríú agus cathair lá déag de bhí anair fiche fiche seacht. Is mi sé Jade agus bina gluí gignuacht is Danny an seo ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Tá séasúr an liúlin agus tá páistí ghairt níos dócha an fliúáil ná daoine fásta rud a Jade a bheith na chúis le chinas trom chúis a chuaranta. Chomhrí sin is féidir le gach páiste idir ghablíon díis agus 7 mlíana déag díis an vaccín fliúsroin áil siar an aisce. Is bealach sáhailta agus éfachtach é na páistí agus an teilech ar fad a chosint. Mar sin, den cuine le do thuchtar nó le do thugaseoir. Tá chile eolas ar fáil ag hse.ie/flu. Ón HSE.

Bíimse fuiríocht an Aaron sin Fontaines DC agus Rosalía leis an track Is Denny Where Is Gone. Bheith an talbhú nua a Dopamine Chamber ar fáil a Morach. Ní féidir an fanacht a bheith in ann si sí is agus éisteach leis ó thús go deire is even an Fontaines DC is even an tract sin a go háirithe sílim go déan glór Rosalía agus Green Chat na chéile a mála go tá thairbh spéisiúil. Níor mé ó cinnte ceir le bheith ag súil a chluisint ach tá sé rás ar fad. Abair linn cad a ceapan sibhse is féidir teacht a deagáil linn ar an Instagram ach go háirithe a Radio Rírá. Chuirgí DMQ an chuirgí scéal is even an chluisint webh a gcónaí má tá sibh teacht a deagáil is féidir am séidir a thuairtíomh ar an air Isarilla Isarilla Bigi I Deagáil. Tilla ciúil na hÉireann gom díobh an éisteach cairde ó dream ó chuircig d'ar bhanam Baby Rash anna éilebhirthib le cúpla bliana nuas. Tá siad éis a cead single fiú a eisin le Denny. Seo cúbh Baby Rash le Roses.

0: Éirán a chuireann ag dosa i gcónaí mé grillas an sin le déir. Agus é Sean Ryder ó Happy Mondays atá ag déanamh an Hanna Satraction. Fíor gan lé. Ar ábhar dosa, tá album seolta ag Dream Darbhanam Kiko rinne siad sesiún istigh an seo linn sa stúdió siadar é sin eiscint agus an taglaimh chumá ar na man hóisialta tá fí Sean an iride ar TikTok agus Instagram freisin le Kiko. Tá mé chun track ó an album nua atá eise chu a chasa díobh. Seo cúbh Kiko K-I-I-K-O le Dance World.
1: Seo ór nua na hair ar Radio Rerun.

agus ar DAB Radio Rerá. Fáilte a rátas deach, Rihim Rerá anois ar an air ar orr.ie DAB agus ar an app. Lumsa Jade. Mar a bhíon scoil lá luan go hína a dó go dtína cathair agus mé ag casa an ceol is déanaí I bhór gluasa. Bíonn sé den osagam I gcónaí díriú ar ceol na hÉireann an seo ar an air agus sin atá le déanamh agam anois. Ceol ar an mealach ó gcuiriúirs achar dús. Ní é din leir fi ceol na hÉireann gan síomh ana luas. Seo cuimhin isi le take a sexy picture of me. Radio.

ar fád is evenlum an scéalaíocht a bhíon offlé ag the Mary Wallopers leis an geol. Tuairteáil an Harvey Cuachtach fuisin agus anagáin in ar cultúr is scéalaithe muid agus déan in the Mary Wallopers an scéalaíoch sin a chur chun cinn leis an ballad is cuid mar sin. Is Mr. Jade Toshviach Lum Air Radio Rira. Darno is even Lum Kiel. Gis an Bana is Fardum Fui Lahar na Gis Akahorhe Cameron Winter. BJ a Hasa Agoma Air on Air on Show Gumminik. Octa album Lua Shultige live at Carnegie Hall. Gis Nilenok Eshin Agusan Piano. Agus a Casa Air on Bio Kubla Air on Knockwill Air Fall in a Notch Ella. A Kubla Lagan can all strip back Air on Exile Ta Tafaja Ege. Asian Racha. Tá Cameron Winter mar frívar an bhanna gís agus bhí sin ag casa ag an picnic lectrach imlína. Cúla mé an céad ar an eile seo beo agus hit mé ngrá leis láthrach. Tá mé chuna a chasad íbhan is ar an air. Tá mé cinnte go dat nóag sé libh bapatá ann. Seo cúbh gís le cébhain.

0: Genis na bani is mó in Éirinn le cúpla bliana nuas anois Kingfisher dar nóí le How Lonely. Gur míle macabh as a bheith lom go dtí seo ar rithim ríra a thairde. Ba mé ar aisteamh níos déanaí anocht ar fiúil na hithe. I ní Gael Gals tá an tagrán is déanaí le cloisint ag a thocht a chlog an tún beag mehéin ar an air leis an seinliste ón an né a chlog a roig. Ligi lom ar fiúil na hithe anocht ar or.ie ar DAB agus ar an app. Fog me in a shiv lesh on track is Danny O Vana Vla Clea Pillow Queens Shukuv Kiss Kiss Sanliv
1: Kill or Nua Neheri
2: Air Radio Rerock.

0: Tá furasí níos tábhachtaí ná riamh. Banastíon quilte a urasí go hinmhúnaithe chun ceirú le doling leic le hathrú aeróide, chun aimead a chaláthair le tithe a thógáil, chun gnáthóga a chosint don dúra, agus chun áiteanna áilea a chur ar fáil sa chuíos gur féidir le daoine taitneamh a bhaintástú. Sin an fog bhfuil limistéir mhóra dár furasí á manastú ag quilte don dúra, chun bithéigh súlach na hÉireann a dheirsú agus a achóirú. Quilte, le haig tauki níos glasha de chóg.
1: The Horon is more satire, Kaunin Ikeen.
2: Radio Reroll.

an ar an godéiletá sin na chas brelam seán sin cean nuad a chud femi bric nasí agus caicicéad atá an agus take a trip an tanamatá airs rib a chumuid lá lá lá le Naughty Boy agus Sam Smith agus loser le Tame Impala tá sé bhcéisteach le Radio Rira siúd iarnóin seo a chur láthair am sa cuan bíam sin seo chula lá beo is ran nuan agus aníine ónna ceir gotíine sé a chlog agus is féidir le bheith géisteach ar rrr.ie ar app Radio Rira nó mas fearr le bheith géisteach sa gcóir tá mas a cloisteáil ar Radio DAB freshen so kibik an atcha wishib kibik an tama go gi bigi geishtach lin a tia chog am anish air rira a chordze bing anin Ella Langley ag Zach Bryan galua a chardigay dul shi is shog of Great Expectation le Sienna Spyro.

0: Tá furasí níos tábhachtaí ná riamh. Banastíon quilte á furasí go hinmhúnaithe chun cairú le doling le hathrú éiride chun aimid a chaláthair le tithe a thógáil, chun gnáthóga a chosint don dúra agus chun áiteanna áilla a chur ar fáil sa chuas gur féidir le daoine taitneamh a bhaintástú. Sin an fág go bhfuil cinn scríobe aontacha do chuirteoirí ó Mhorbairt ag quilte. Cosúla Beyond the Trees Avondale agus tuile furasí áineasa ó gruthú i bobal ar fud na hÉireann. Quilte, la haig taiki nis glasha de chok.
1: Is praling kyo. Radio Rira.

0: Chláin bin agus sásta or an nua single nua chuid an wana ceol Black Turf agus nach íntach an tóran é a chuir de gaile bhí si bh géistoach le hiarnó an ceol a chur a láthair amsa cuaint borca ach sin bhfuil weimse gan tráthnúna ba mar aráis ag caiid a chlog a mórlach is ar an dálíon a chuirte fanna í ling an seo ar radio rira bigí a géistoach ó bhád níos mó ceol le tíocht agus an nuocht freisin agus fanga meslán líban níos a chuirte leis an órán tochtaíú le nóidir buinegí soltas.
1: Radio Re-Raw.
2: I'm a right funnivic tassel ever madden. Big Elumson, Matthew Larney, Gak Madden, Lungahina, either Ut, August De, Lahan Kyol is far, August Nishkelte is Samula. Big Elumson, Aaron Club Brick Foster, Air Radio Re-Raw.
1: Re-Raw.
3: For Sean Donta's winniv tea on SEAI. 8 mila euro lahaig in Shalou Bali. Khurjag Lunder Erochri. August Tastian on SEAI. Donta's winniv bala a hurt ditcha choma. Kurdish dacher the yontas inov. Kurdik usrada hef winniv tea SEAI. Letakiyach do realtas naherin. Hokkolehoch termuis kanelcha evine.

0: sí níos tábhachtaí ná riamh. Banastí an quilte a uirisí go hinmhúnaithe chun ceú le doling le le hathrú éráide chun aimimid a chaláthair le tithe a thógáil, chun go náthóga a chusint don dúra agus chun áitina áile a chur ar fáil sa chuas gur féidir le daoine taitneamh a bhaintástú. Sin an fág go bhfuil soláthair daima dúchasach éarnach ó chóirge ag quilte ag tacú le nár duithe a thógáil agus ag chur jobanna áitiúla ar fáil. Agus le haid gach chrán a bhanimid chuir tar trí cí nua ina áit, quilte, le haid teicí níos glaise de chách.
1: Erlina, FM, August the Whore, DRB, Radio Reraw.

0: Morta agus fáte alhór go hit 13 na Héan lomsa Louise Cantlin an tatain seo mars gnábeg méid choras sias na trochaún is mó sa tír. Ag tosní anna go bon ar gcóir ag gibhar a trocha i gcéan cúpla second, Dúar céis clos tapáthir lenar tap cuaig an tatain secate.
1: Seo iad na cuaig tracks is mó ón seachtain secate cuaig.
0: Silva Bumpa on tonight. Prospa August Clooney, Free Your Mind.
1: Three.
0: Tame Impala, Loser.

0: Chris, 13 a Héireann.
1: 26.
2: Seo pop nuach ar Radio Rerun.
3: Neamhaglach, eufóriach, magnéadach, cúpla focal a dúsáidú le cúrsaí a sian ar ceannas na ceoltóirí gaeilge is fluscaí sa lá aniu sexy taig. Más aga datnína le héad the Mary Wallopers, Chapel Roan agus Raylat is sexy taig an dinna ditse. Ag nasca an pop ciol, ciol classicach agus ciol tradisiúnta le céile leis an gultar atiach. Tá na slúta, titting rá le sexy taig le blinta bioganús agus anna éilimh ar a gig na bio. Tá darna EP sexy taig eithe a co imlíana agus beg deisigot é a clusint bio ar chamcourt. Beg sexy taig é casa i Dolans, Limnach ar an trucúlá de bhí ar a fór agus conlíos a bhlep irthar chur an éanú lá is trucha. Is mu a déad agus sin an gignuacht is déanaí ar Radio Rerun.
0: Radio Rerun.
4: Hiya, Faith. Cé chuí bhfuil do chrathair ag déanamh?
5: Tá sé fós a góma, dógad an é. Tá blianta fada d'obradaí amach roimhe.
4: Ama lisic go raibh an tochaid an.
5: Nílas.
4: Tá sé sin ufásach.
5: Tá sagam. Heb é céirt faoi na hobradaí. Ní thuca sé bhaidh sin go bráth.
6: Nóbeag deis ag tinna tosú, mar na rosóisí ní stopitád í. Tá tila ólis le fáil ar fireireland.ie. Teachtracht ó rialtas na hair.
7: Bhí muid préachta am bhain sin. Bhí an tuisce ag splasáil in Eastern ar nós go raibh i rá snob drum a chéad méidir. Ach tá is agat an mascán aisteach sin den adrenalín, agla, sketamíní agus brú. Níl is gom cad é atá an faoin tréináil seo a chuann sé go mór le ma héal. Ach ar air? Ach, ní ar na mé ach snob beag sciopaí. Tá na hoglaigh cuailteacha ag arcú le Royal Fire Timeshare i de Ceantairse. Déan iartas ag military.ie.

0: le sketamini agus brú. Ní lis gom cad é atá an faoin tréáil seo a chuann sé go mór le mahéal.
1: A chu réir?
2: Ach, ní ar na mé ach snáb beag sciopaí.
0: Tá na hoglaí cúiltacha ag arcú le Royal for Timeshire i de ceantarsa. Déan iartas ag military.ie.
3: Buniú comisiún chun scrúdú a dhéanamh ar lá seáil ábhar imní faoi chrochúsáid chnéasach starú leanaí i scolana in Éireann. Cluisfear go díreach wathú siúd a doling. Tá cuira ó thuirtagan inis do chuoine a doling droch úsáid chnéasach i scolana, nua bhí ar an eolas fúthaí, chun survey tosaí a cholánú. Ba an aisnéis a reinter ina tróir dubar an chomisiún. Le haid tuile eolas, tuair cuairt ar Commission of Investigation.

0: Tá furasí níos tábhacht dí nóríomh. Banistín cuiilte a uirisí go hinmhúnathe chun ceú le doling le le hathú éráide chun aimimi a chaláthir le tuthe a thugáil, chun gnáthúga a chusint don dúra agus gan áitina áile a chur ar fáil sa chuas gur féidir le daoine taitneamh a bhaintástú. Sin an fág bhfuil cuiilte ag obair go dtíon chun ara a chóirtar furasí, agus chun cí nua a chur freisin. Cuidíonn sé seo le doling le le hathú éráide, trí níos mó carbón a gheáil ón atmosféir agus ar dimpeach de dheasú. Cuiilte le haag tagí níos gláise de cá.
1: Here we go!
2: Baby, let's go back, back, back, go back. Egg booga itro na Haron Ismo on South and Shaw. Hit 13 a Heron.
3: 15.

0: seo, hit 13 na hÉireann.
1: Seo pop nuacht ar Radio Rírá. Am bhfuil fan ar freastail ar chóisir duine le Niall Horan. Well, beg on earchiltor One Direction ag Shenim fwy cahar sy tri rinne am lochli I Nina Sauna mar chwyd do camcourt album nua Dinner Party on Kate album nua wai o fe fe tri. Dyrin on talbum ar chwyd ni choli le fwm nadora agus ahanta beg Niall Horan ag casa sy tri rinne ar on neu dehu darna agus triula deig de vi na sauna. Is mis a jade agus shen on gig nuacht is Jenny ar Radio Rírá.
2: Radio Rírá.
3: Vi mwyd preachta am wyn sin. Vi an tishke ag splash all an isern ar nos gwraan wyd I raw snob drum a chaid meidr. Ach ta isigot an mascon ashtuk sin din adrenaline agla sketamini agus brew. Ni liscom cadae ita an fwyn treinol sio a curin se gomor le mihil. Ach ar air? Ach, ni arna me ag snob biog sciopi. Tána hoglaigh cúil tacha ag arcú lai roil for timeshra I the ceantarsa. Dain iartas ag military.ie.
4: Bunniu comisiún chun scrúdú a dhéanamh ar láiseáil ábhar imní faoi chrochúsáid chnéasach starú leanaí I scolana in Éireann. Cluisfear go díreach wathú siúd a doling. Tá cuira ó thortagan anois do dhaoine a doling droch úsáid chnéasach I scolana nu a bhí ar an eolas fúthaí chun survey tosaí a choláinú ba an aisnéis a reintar ina tróir dubar an comisiún. La Haitela Olish, Tour Court Air, Commission of Investigation, Punk IE.

Ba agus clúní le céile gibar a seach le frí your mind de glanún de raig a ríis láthraach le pí a ceol even éannach agus háins féin gafa leis an bhanna even seo gibar a sé Florence Road 7563.

0: an Tochtin seo.
1: Bíodh sus a gcuid, chur an cittilear siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le podcraile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.
2: Ha jontas fwynif tí dírach fachta ag Sean on SEAI. 8,000 euro lahaik inchlu bali. Agus fwór níaf, a ha bialdurish 5,000 euro lahaik inchlu áleis. Gan trocht ar kolum hísan bóhar a fwór 5,000 yagale euro lahaik kadeal tasa. Ha siad sunna sós den ishgum a siad tetolí dan yíre. Agus pasian on SEAI, jontas fwynif baile a hurt dítse chuma. Nafal tacht níos cúmpórdaí tiltagat, ina nú sátar níos lú finnif agus a ibrion chun airgead a hófáilhuit. Cuirish dach ar da yontas inov, cúrdaig úsrádathe finnif tí SEAI. Le tachíocht o rialtas na héran, ha cáilehach tírmai agus cnéalacha a bhain.
3: An plomair le teorinú inch le hóirhú, tá dáis gael a gingdait. Tá bora múr fwy úsrádathe finnif tí, agus tá anna hóir ar da lehé deganó. Ná bí fáca ar an trá olav. Den chuid scileanna a orbert inov, agus cláirigh mar chonrathóir le SEAI. Cúr de deisna SEAI de chonrathóirí le tachaíocht ó rialtas na héireann.

0: Cheolérinach ó Ambal Anag Iver dó de Swell. Tá mu dúrasacha ag an topspot ag an bhainte seo chóirde agus tá sé amdom an tún is mó sa tír a roiint díor se. Sa ar gasú mé amach an túnatá gona g ibhar a hain éis na muid siúla céile lenar top 10.
1: Seo iad na jehits is mó an seachtain seo.
2: Number 10.
0: Miley Bass Persuade. Fontaine's DC, Marianne. Eight. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Prospa, August Clooney, Free Your Mind.

0: ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: hithe ar radio Rírá.
1: Mar géad fáilte is deachanis. Go ceol na hithe go hithegúlanis ar an air lomsa chéad. Níos luaithe bhí gaolgáils ag gcoinn leis an agrán is déanaí ach a ráis isteach leis an ceol a níos muid agus mé ag díru isteach ar ceol na hÉireann go dtí de a chlog ceol na hÉireann amháin atá agam díobh óna le head tráfádín, Pebble Dash, Sarah Crean, Cian Cabhna, Madra Salach agus Neart Neart Ella. Tá mé chun túsa gur leis an mascán a níos. Seo go piano Green Chatten ón album a d'eisigh sé mar sheoltóir éonar Chaos for the Fly. And I'm on track show, not fair.

Tá siad go mór mé an fóbal faoi láthair de ran agus de Limerick Rake Tá a céad albumm éisithe acu gur bhanam de Stone Man atá ar fáil in ghlach éáid inis. Tá siad géisteach ceolna hithe is mise Jade Fáilte isteach. Bíam sé le cloisin stiganá ar an air an seo luan gohíine lilin an léad go cethair ach ag casa ceol atá ábhraon éagsúil ón 8 clog roiig. Chúla sé bheith tú san Vascon sin Green Chatting le Fairies ag dul isteach go tráfádín an béal bucht an man éireann sin agus mar atá luaite agam de ran le the Limerick Rake. Bheith mé ag dúr isteach anois ar sheol na mán lena leithéid Pebble Dash, Florence Road, Anna Leah agus Soda Blonde ar fad ar an Malach. Ar dús seo cúbh Bana Ella atá go mór mill an phobal go ginineálta bhí anna éileharthb ag an micnic lectraach am lína anna éileharthb ag áilta gaidirná comá Baby Rash is anam dómh agus tá si tééis luc leanúna Harbheh láidir a thógáil le cúpla bliana nuas tháina siad a chéile a bhithifa cethair agus bunathe ar na gigina beo amháin tá luc leanúna anna láidir forbathe acu seo cúbh an céad single atá eisithe go a riamh a tháinig amach cúpla seach nó hin Baby Rash le Roses.

is anam de chuisih ar an uhí an sin darbhanam say the word. Bíon anna ag chana ar nós nach bhfuil aon iarracht ag buint leis. Tá glór álann séamh aici agus chur chuig a tharbh feminach tá rud ag an just có álam faoi sin sílam. Ag tús an mheascán bhí soda bláin le My Violence. An eisint is déine atá chuthe mac acu. Níos sin bhí Sarah Crane agus Essence Martins le Dreamer atá anna cosúla stíl ceol soda bláin i mórthamse. Ach beimid ag athrú seánra a níos agus mé ag díriú isteach ar an ceol óna lehéad Cian Cavna agus Kojak. Ach tástaíonn weim beag an rap ceol a chasadaíomh níos ó rapálaí atá go mór imill an phobal ar District Magazine agus Jemison Music. Tá sé le cluisint agus le feiscint i ngach in áit tá anna éilibh air agus tá sé chur go mór le thearnán rap ceol bhláchlia agus éan go ggéineráta faoi láthair. Courtesy is anam dó tá mé cinnte go bhéh aithnagaí air tá mé antóga leis bhí deis gom casa leis cúpla beilte agus is féidir le a dhéanú gurb leid álan cinálta é courtesy agus bhór an onor cinál aithna a chur air sa slí sin. Siúcamh track ó courtesy inis ar rinne sé le ceoltóir eile darbhanam Owen O-W-I-N cean atá cinál pearsanta sílam is íomhan am an track seo é sicile siúcamh courtesy Tell Me I'm Good.

gur chuirtú ceiste arm liste chula chéile leis nérán is fearlam ar dain tá mé cinnte go méid an cean sin ar bar Kojak agus cin cabhna le Eviction Notice an album Delhi Daydreams a tháinig amach i bhithe hochtaigh sílam tá tatú agam ar mo chos de clúdach an album agus tá maisín níochán ann le crí istigh ann atá mar thagairt ar Lyrics Attraction Put My Pants Back On, Put My Hair Through the Wash tá nóg an tarann sin lom Good Joe Is mis a déid. Tá sé lom anois ar ciúil na hithe agus méid díú isteach ar ciúil na hÉireann ó bháin ar an gláir anocht. Ar dtús go leis a bhaid sin courtesy agus Owen le Tell Me I'm Good. Iníg bhí Cian Cabhna le Coca-Cola Sky. Ceanda ar an is fearlam Cian Cabhna chomh rá. Agus mar talú agam Kojak an sin le Eviction Notice. Níart ciúil nua tacaí amach ó Éireann le cúpla seachtain a nuas. Album nua seolta ag Gurriers. Ar dús, siúcúbh Madras Salach tá sé fógartha acu go mbeidh album nua ag teacht amach acu an bhliain se cúan darbhanam Goethe beidh siad ag casa i Vicar Street i mí Abron dógar siad sin a nniu so tapaigí an deis tá mbeidh cinnte go mbeidh bíonn ticéid sin imithe láthrach an éilimh ar Madras Salach ach mar bhfuil aithneú gí ar thub siúcúbh an deis anois Madras Salach single or nua Ribbon Factory Ceol na Chíche

is meis Aisling agus seachó fógrinna bhiliúntas leis céal.caí ar radio rira. Tá an cólacht a d'achas Gaeltanga ag lurg múntóirí Gaeilge le rangan a dhéanamh ar líne do chuoine fásta ag leibhéal éagsúla. Más mi an leta a bheith ar fanéal múntóirí an cólachta siúl de CV in Gaeilge a bháin chuig Gaeltanga ag gmail.com faoin téana lás trocha de bhí ar a fór. Cuirdin an chóirla Aileen agus Cláis na Hollscoile Corcaigh fáilte roimh iritheis le haghaidh scríonar cónaithe Gaeilge don bhliain féidire 2026. Bonnich an chónacht chun timpplacht spregúil a chur fáil de scríomhnir cónathe, agus le taíocht airgadis a láthdóibh díú ar a gglachttas cro chéin. An nuas ar sin cuirdan an chónacht le funineh agus spplóúir na hoscoile agus tuchttar 10 do miléin agus an fphobal acadúil plé le scríonir gníomhah ar feig a Saintréimhse. Is sin brochát le chuirteach ar ná an trochadú lád bhí ar fór, agus tugach ólas faoin broséis iriteis ar fáil ar thiamh gréán na cuail aíanana. Tá gach ólas faoin dálimnta sa agus gachfalúnta seile le gaiilge ar fáil ar scéal.caí. Radio Rerá.

0: díalt na scannán le radio rírá.
1: Stúrtha ag na stúrthóirí céine den rath den the Puss in Boots, The Last Wish, by the Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchan, the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantaiseach. By the Forgotten Island, an unforgettable adventure le feiscint sna pictúrlin ón sé déigiú lá de bhí dhéar fuar. Is mise méh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rírá. Radio.

Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Shra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: Cadú a géisteach le Radio Rerá.
1: Erlíne agus ar an air
2: agus ar DAB
3: Stáisiún náisiúnta.